0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi truyền thanh hôm nay, trước hết chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn chuỗi sách điện tử Trung Hoa 5.000 năm văn hiến.
3: Cảm ngộ nền văn minh cổ kính Hoa Hạ.
1: Chuyển nối nền văn hóa ưu tú Trung Hoa.
3: Chuỗi sách điện tử thanh thiếu niên Trung Hoa 5.000 năm văn hiến.
1: Chương trình này do hãng phát thanh truyền hình Vân Nam dày công sản xuất bằng tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng Thái Lan, tiếng Việt Nam, tiếng Myanmar và các thứ tiếng dân tộc Trung Quốc, Thái, Ly Su, La Hu, Cảnh Phả, do nhà xuất bản Nghe nhìn Vân Nam.

chuỗi sách điện tử Trung Hoa 5.000 năm văn hiến, phiên dịch Lưu Mộc Nghiêu do Văn Nguyên và Kiều Vân thực hiện. 9. Khổng Tử, Chu Du Liệt Quốc. Năm 500 trước công nguyên, vua nước Tề là Tề Cảnh Công định lôi kéo nước Lỗ láng giềng và chư hầu ở vùng Trung Nguyên làm lại công trạng lớn như Tề Hoàn Công trước đây, nên gửi thư cho Lỗ Tịnh Công hẹn vua nước Lỗ họp mặt tại thung lũng ở nơi giao giới giữa nước Tề và nước Lỗ. Hồi bấy giờ, chư hầu hội họp đều phải mang theo một đại thần làm trợ tá gọi là Tương Lễ. Lỗ Tịnh Công quyết định cử Khổng Tử, bấy giờ là quan chức phụ trách tư pháp của nước Lỗ, đảm nhiệm việc này. Khổng Tử tên gọi là Khổng Cưu, người châu ấp nước Lỗ, tức vùng phía đông nam Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông ngày nay. Cha Khổng Tử là một quan võ thường. Năm Khổng Tử lên ba thì bố mất. Mẹ đưa Khổng Tử chuyển đến Khúc Phụ sinh sống và nuôi ông khôn lớn. Khổng Tử học hành rất siêng năng. Ông rất sùng bái Chu Công, người chế ra lễ nhạc thời đầu nhà Chu và đặc biệt quen thuộc lễ nghi cổ. Thời bấy giờ, người đi học phải học 6 môn học là lễ, nhạc, xạ, ngữ, thơ, số. Khổng Tử môn nào cũng giỏi. Ông làm việc rất nghiêm chỉnh, làm qua quan nhỏ quản lý nhà kho, không hề thất thoát qua vật tư. Về sau lại làm quan quản lý ngành chăn nuôi, bò dê sinh sôi rất nhiều. Chưa đầy 30 tuổi, Khổng Tử đã trở thành một người khá có danh tiếng. Có một số người đến nhận Khổng Tử làm thầy, thế là ông mở luôn trường tư dạy học. Vì bị bài xích trong nước, năm 35 tuổi, Khổng Tử sang nước Tề xin ý kiến Tề Hoàn Công và trình bày với Tề Hoàn Công chủ trương chính trị của mình. Tề Hoàn Công rất thưởng thức Khổng Tử, song thừa tướng nước

0: tề là Yến Anh lại cho rằng chủ trương của Khổng Tử không sát với thực tế, bởi thế Tề Hoàn Công không trọng dụng Khổng Tử. Khổng Tử lại trở về nước Lỗ, vẫn theo nghề dạy học. Học sinh của ông cũng ngày một nhiều. Năm 501 trước công nguyên, Lỗ Định Công cử Khổng Tử làm quan trung đô, sau đó cất nhắc làm Tư Không rồi Tư Khâu. Lần này, Lỗ Định Công nói cho Khổng Tử biết chuyện, chuẩn bị đi thung lũng hội minh với nước Tề. Khổng Tử nói, nước Tề nhiều lần xâm phạm bờ cõi nước ta. Lần này hẹn chúng ta đi hội minh, chúng ta cũng phải đề phòng quân sự trước mới được. Mong đại vương đưa cả Tư Mã Tà và Tư Mã Hữu đi cùng. Lỗ Định Công tán thành chủ trương của Khổng Tử, lại cử hai đại tướng dẫn một số quân mã đi cùng. Trên cuộc hội minh lần này, bởi công lao của Khổng Tử, nước Lỗ đã giành được thắng lợi ngoại giao. Sau cuộc gặp, Tề Hoàn Công đã trao trả cho nước Lỗ ba mảnh đất ở Văn Dương, tức khu vực phía tây nam Thái An, tỉnh Sơn Đông ngày nay bị nước Tề chiếm trước đây. Về sau, Lỗ Định Công ngày ngày chỉ ăn tiêu chơi bời, không mảy may đến việc nước. Khổng Tử thất vọng quá, bèn rời nước Lỗ, đưa một số học sinh đi chu du các nước, mong rằng có thể tìm được cơ hội thực hành chủ trương của mình. Song thời bấy giờ, các nước lớn đều vùi đầu vào cuộc chiến tranh bá. Nước nhỏ thì lo bị thôn tính. Chả ai buồn nghe chủ trương của Khổng Tử hồi phục chế độ lễ nhạc thời đầu nhà Chu. Sau 7-8 năm bôn ba tại nhiều nước, trải qua rất nhiều trắc trở, Khổng Tử tuổi tác cũng đã cao. Cuối cùng, ông lại trở về nước Lỗ, dốc sức vào việc chỉnh lý sách cổ và dạy học. Những năm cuối đời, Khổng Tử chỉnh lý ra những bộ sách cổ quan trọng như Thi Kinh, Thượng Thư, Xuân Thu. Trong đó, Thi Kinh là quyển tổng tập thơ ca đầu tiên của Trung Quốc, sưu tầm cả thảy 305 bài thơ ca từ thời Tây Chu tới thời Xuân Thu, có vị thế rất quan trọng trên lịch sử văn học Trung Quốc. Thượng Thu là tập sách hội biên văn hiến lịch sử thượng cổ của Trung Quốc. Xuân Thu là cuốn sử sách biên soạn từ tư liệu lịch sử của nước Lỗ, ghi lại những đại sự xảy ra từ năm 722 trước công nguyên tới năm 481 trước công nguyên. Năm 479 trước công nguyên, Khổng Tử qua đời. Sau khi ông mất, đệ tử của ông tiếp tục truyền thụ học thuyết Khổng Tử, hình thành trường phái Nho gia. Và Khổng Tử cũng trở thành người sáng lập nên trường phái Nho gia. Tư tưởng học thuật của Khổng Tử có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sau. Ông được công nhận là nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn đầu tiên thời cổ Trung Quốc.
1: FM 101.7 FVK 6035 Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam mang đến cho bạn một Vân Nam sinh động với tầm nhìn quốc tế.

0: cùng một thế giới, tiếng nói khác nhau, âm nhạc không có giới hạn. Mời các bạn nghe tiết mục Âm nhạc không có giới hạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài phát thanh truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Mong rằng các bạn sẽ ưa thích.
2: Trung Quốc âm nhạc châu, lái từ Trung Quốc đề âm nhạc vân hậu.
3: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
4: Hey, 各位越南的听众朋友，大家好，我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池。您现在正在收听的节目是《中国音乐周》，在今天节目当中和大家分享华语流行乐坛最具影响力的人物以及他们的音乐作品。先来请出我们的越南主持人

0: 和我来一起主持今天的节目吧。
1: Xin chào các bạn thính giả Việt Nam, tôi là Thu Hiền. Trong chương trình này, Chu Đông Trì và Thu Hiền xin giới thiệu với các bạn những ca sĩ tầm vóc nhất của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung và nhạc phẩm của họ.
2: 下面的时间我要来特别介绍一下我个人喜欢的这位歌手，他的名字叫做齐秦。听到他的名字，我就会在脑海当中马上想起他曾经唱过的那些经典的代表作。而接下来时间我们要首先送上的这首音乐作品，就是我个人在 MP3 手机当中一直存放的歌曲《大约在冬季》。
1: Chắc các bạn đều biết, Tề Tần là ca sĩ Đài Loan nổi tiếng. Anh có giọng hát cao sáng, là một trong những ấn tượng sớm nhất trên làng âm nhạcAnh là lá cờ tươi rói, đại diện cho âm nhạc lưu hành và luôn được khen ngợi rộng khắp. Năm 1981, anh phát hành album đầu tay Lại Thấy Em Đáng Yêu. Đến năm 1985 thì tập album tự sáng tác đầu tiên Sói của anh ra đời. Bài hát Đại Thề Vào Mùa Đông của anh được lưu truyền rộng khắp trong cộng đồng người Hoa. Bài hát này được sáng tác trong bối cảnh cặp tình nhân trẻ chia cắt đôi nơi vì bận công tácVà chỉ trong 15 phút, bài hát này đã được hoàn tất trong nỗi nhớ nhung đó. Sau đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát đại diện này của ca sĩ Tề Tần.

0: 最具影响力的人物，他就是张雨生。他不仅是一位歌手，还是一位成功的制作人。他也被誉为是音乐魔术师。在音乐当中，他没有无病呻吟的爱情，也没有虚伪做作的卖弄，他只是通过音乐而说出他自己内心的想法。我们要介绍的就是来自于他的正能量的音乐作品《我的未来不是梦》。
1: Bạn biết không, Trương Vũ Sinh là ca sĩ kiểu sáng tác và được gọi là nhà ảo thuật âm nhạc của Đài Loan.Đáng tiếc là âm nhạc của anh đã bị dừng lại ở tuổi đời 31 bởi tai nạn giao thông. Nhưng sự kiên trì và nỗ lực của anh đã trở thành tượng trưng tinh thần của làng hát. Năm 1988, anh thành lập ban nhạc Trẻ Mồ Côi. Cùng năm, anh đã cho ra bài hát Tương lai của tôi không phải là giấc mơ, rất được người hâm mộ âm nhạc quan chú. Anh có giọng hát trong trẻo ngân vang, giàu sức truyền cảm.Dưới đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức nhạc phẩm tiêu biểu của Trương Vũ Sinh, Tương lai của tôi không phải là giấc mơ.

0: 下面我们要推荐的这位歌手，提起他的名字，应该可以听得到你的尖叫声吧 ？Ladies and gentlemen， 他就是周杰伦。没错，周杰伦是流行音乐市场革命性、指标性的原创歌手。天马行空的创作思路使周杰伦的歌曲跟任何一种流行音乐的形式是完全不一样的，属于他自己的音乐风格。接下来时间，我们赶紧来推荐一下他的音乐作品吧。周杰伦，《爱在西元前》。
1: Các bạn thân mến, đầu năm 2001, Châu Kiệt Luân phát hành album đầu tay Jay và giành được 3 giải thưởng trong năm tại Đài Loan là album ca nhạc lưu hành, nhà sản xuất và nhạc sĩ xuất sắc nhất. Kế đó, anh lại phát hành album Fantasy phóng khoáng bay bướm hơn. Đang khi mọi người còn than nghe không hiểu Châu Kiệt Luân hát gì, thì cơn lốc ca nhạc của anh đã lan khắp châu Á. Anh cũng là ca sĩ người Hoa thứ ba được in hình trên bìa tạp chí thời đại Mỹ kế sau Vương Phi và Trương Huệ Muội. Tiếp theo, mời các bạn nghe bài hát tiêu biểu nhất của Châu Kiệt Luân, Yêu trước Tây Nguyên.

0: 您现在正在收听的是《中国音乐周》，而接下来时间我们要推荐的这位歌者，就是之前张雨生发掘的歌手。有人这样形容他：他像一个激光，一直穿穿穿穿穿，现场所有人的心都被他穿透了。他就是张惠妹。我们来听一下她的经典代表作吧，《姐妹》。
1: Thưa quý vị và các bạn, Trương Huệ Muội là ca sĩ có giọng hát độc đáo của Đài Loan. Năm 1996, cô đã cùng ca sĩ Trương Vũ Sinh song ca bài Người tôi yêu nhất, phương hại tôi sâu nhất. Cô là người được Trương Vũ Sinh tận lực nâng đỡ. Tháng 12 cùng năm, cô đã cho ra tập album đầu tay Chị Em dưới sự hỗ trợ của Trương Vũ Sinh. Đĩa hát bán rất chạy tại Đài Loan. Năm 1997, cô phát hành album thứ hai Bad Boy. Lượng tiêu thụ đĩa hát lập kỷ lục cao nhất trong ca sĩ Đài Loan. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát đáng ghi nhớ thời kỳ đầu của Trương Huệ Muội, Chị Em.

0: 听音乐应该是一件很传奇和舒服的事情。伴着这首音乐作品，今天的中国音乐周档期就要告一段落了。影响华语流行乐坛的歌手和歌曲其实还有很多很多，也希望各位听众能够用自己的耳朵一起去寻找和发现他们。音乐可以拉近我们之间的距离，祝福正在收听节目的你。我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池，相聚在下一次的好音乐当中吧，拜拜。
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình âm nhạc hôm nay, chúng ta đã cùng thưởng thức nhạc phẩm của các nhân vật bậc thầy của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung. Nghe những bài hát đó tựa như phẩm vị thời gian, những hình ảnh xúc động trước đây lại hiện ra trước mắt chúng ta. Tôi là Thu Hiền, người chủ trì tiết mục văn nghệ của Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Chào tạm biệt các bạn.
2: 云南人民广播电台国际广播。
3: 云南人民广播电台国际广播。
4: 云南 Radio International。

0: vẫn nay ai đi hận hi ya chào hả chị ya vậy chào hả chị ya vậy.
1: Đan cơ, Sui Yu 叫做续几，几就是单，单一的意思。单歌演唱时有单唱、双唱和集体唱的多种形式。单唱就是一个人唱或一男一女对唱，而双唱就是以两人为一方对唱，集体唱就是以三人以上为一方对唱。兜歌水语叫做续红，演唱时是两个人以上而没有上限，分为说白和吟唱两个部分。吊歌可以分为婚嫁吊歌、丧葬吊歌、日常生活吊歌等等。一起来听水族的婚礼之歌。
0: bốn chỉ biểu hè lâu xì điều ni mẹ ni chỉ hiền nhà ni xiên chỉ đèn cá nhân lần thà phai na phần thà bền chân sa thao hạ mau sơ hà mà đây phai nai lần kỳ nhân xa lần thao nhà văn nghệ gà đen nàng nhận quang hạ mũ xiên xa ao hạ tăng mẹ hạ băng cùng chồng dân họ chồng dân chồng ba phát na ba lần na phải tăng hơn na vậy.
1: 水族民歌的特点是曲调变化不大，旋律较为简约，但是歌词会因为时间、地点、人物而不断的充实新的内容，来抒发自己的感情。如今随着生活的变化，越来越多的水族民歌也出现了，让人们能够更多的通过这些歌曲来了解水族文化。

0: 感谢收听今天的乐听中国，我是赵杰，再会。
1: 云南人民广播电台国际广播，
2: 云南人民广播电台国际广播，
3: 云南 Radio International。
2: 云南广播电视台 SW6035。
3: 云南 Radio and Television International。
4: 越南女子传统服饰非常美丽，很有特色，名叫奥黛。
5: 美丽端庄，温柔典雅，服务周到的越南空姐是大部分国际游客最先感受到的越南味道，尤其是他们身上的制服更加吸引了乘客的注意，有点类似中国的旗袍，腰部以上剪裁合身，凸显女性玲珑有致的曲线，配上飘逸的裙摆及长裤，走起路来婀娜多姿。这种凸显女性魅力的服饰完全符合东方人，尤其是中国客人的审美，普通人猛一眼看上去很难从这种熟悉的感觉中准确地说出两者的不同。
6: đây thì thường sự khác biệt lớn nhất là giống như mình ở đây là mình thường may cái khuy ở phía trong, còn giống như áo dài Thượng Hải là họ may cái hồng cũng có khuy ở đây nhưng mà họ thường có những cái nút ở đây là không khác biệt so với cái áo dài của mình. Đây là nhá. Còn áo dài của mình là chỉ có nút ở trong không thôi. Và cái xẻ nó cao hơn. Còn áo dài Thượng Hải thì họ phải đóng tới đây vì họ không có cái quần này.
5: 不光是一对对越南新人，甚至还有来自日本的游客，都选择将一生中最幸福完美的时刻在越南定格成永恒。新娘们在这个一生中最郑重的时刻所选择的礼服就是奥黛。和庙前华衣与丽人相配，来自国外的游客竞相围着身穿奥黛的模特合影，模特展示的这件奥黛是由40名绣花匠历时2年完成，号称越南有史以来最长的奥黛。一种服装能够与女人一生最美好的时刻，甚至与一个国家的形象联系在一起，这就是越南奥黛的魅力。如今几乎每一座越南城市都会有一家甚至一整条街的奥黛店。
7: người Việt Nam mà áo dài của mình là một trang phục truyền thống, ngoài em ra thì chắc chắn nhiều người khác ngoài thành phố Hội An ra nhiều thành phố khác nữa chắc chắn sẽ yêu thích áo dài Việt Nam.
5: 在惠安的丝绸村，最传统的奥黛用最昂贵的丝绸制作出来，并且已经成为越南女性在传统节庆时必不可少的礼服。
7: Em rất thích mặc áo dài, đặc biệt là mặc vào dịp Tết này. Đặc biệt Tết nha, Tết năm nào cũng phải có một bộ áo dài mới. Ngoài Tết ra thì những cái dịp như mà một

0: em là người theo đạo Phật nên ngoài một năm mình sẽ có hai rằm lớn là rằm tháng 4 và tháng 7. Những ngày đó thì em cũng hay mặc áo dài để đến chùa dự lễ.
1: Áo dài 大约可以追溯到公元前。 北方喜欢穿剪裁宽松，有着四片裙摆的服装。据说那就是袄带的前身。直到18世纪的阮朝，因为当时的皇家尊崇儒家，所以提倡女性穿着纽扣式上衣与裤装，并融入了中国旗袍设计元素，从颈部、腋下沿着肋骨开襟，就这样庄重典雅并且不繁缛的袄带应运而生。 这家名叫雅的袄带店已经在胡志明的小街中开了35年，现在阿雅女士的儿媳妇阮氏秋贤经营这里。
2: Tiệm của mình thì ngày đầu tiên thành lập là do mẹ chồng của mình là cô Phạm Thị Nga đó. Cô làm từ xưa giờ là từ bé giờ đó là cô làm bên tiệm thiết lập. À, đó cô ở bên đó với anh là ông thiết lập đó. Cái lúc năm 1982 đó, ông đi định cư ở Mỹ thì bắt đầu mẹ mình mới ra làm riêng thì mở cái nhà may là để tên là nhà may Nha. Và bắt đầu làm, gia đình làm từ lúc đó đến bây giờ.
1: 作为国服，在有女子的越南家庭中，袄带就成了必需品。一套最普通的袄带售价大约是120万越南盾，约合人民币350元。 普通人都可以接受得起，如果是学生的话，还要更便宜一些。
2: ví dụ như những cái áo này nè em ha, thì là mình mặc trong những cái dịp lễ cưới hay là tiệc cưới mấy những cô chú có cái nhu cầu mà làm xuôi da để mình dùng thì cái chất liệu này cũng có được cái dòng cao cấp một tí. Đó. Cái áo này đây là một cái áo dài của nam. Thì bây giờ cách đây từ khoảng 2 năm 3 năm nay á, thì những thanh niên ở Việt Nam rất thích mặc áo dài và ngay cả những chú rể cũng mặc áo dài trong ngày cưới của mình. Đó là cái áo dài của chú rể.
1: 这种出席重要场合的袄带，售价则要翻上两倍，要 300 到 400 万越南盾一套，约人民币1000元。 当然，根据现在客人的需求，袄带也从传统制式的服装开始向个性化转换，当然价格也是不菲。一套高档的袄带售价能够达到1000万越南盾一套，约人民币3000元。
2: Cái này là vẽ, cái này là vẽ bằng tay em, dùng sơn và màu mực kim tuyến, vẽ sơn dùng để vẽ áo dài vẽ lên. Yeah. Chứ không phải là cái này là cái dòng này là ví dụ như vậy nè em. Đây như cái vậy này là nhà mình may trong một cái áo xong rồi bắt đầu có những cái em họa sĩ á thì bắt đầu mấy em mới vẽ lên đó.
3: Tức là những cái này là may trơn, màu trơn không?
2: Đúng rồi. Xong rồi mình mới vẽ lên sau.
3: Và những cái màu đấy thì nó sẽ đảm bảo là khi giặt thì sẽ không có vấn đề.
2: Có cũng những chất liệu là mình phải giặt tay được, nhưng mà có những cái là mình phải dùng giặt khô em, đó hấp khô. Giống như bên hàng lụa, hàng tơ đó thì gấm thì là mình phải giặt khô. Giống như áo dài của Thượng Hải của Trung Quốc, của áo trường xám của Trung Quốc vậy đó. Giống như cái áo đầu tiên nó cũng, đúng không? Nó cũng là cái áo truyền thống của Trung Quốc nhưng mà mình cũng kết hợp với những cái giống như là cái thiết kế của áo dài để mình đưa qua. Giống như là những cái thiết kế vẽ, kết cườm, kết đá hoặc là thêu gì đó. Thì chị thấy nó ở Trung Quốc nó cũng giống áo Việt. Áo dài truyền thống của Việt Nam là nó cũng tôn cái vẻ đẹp lên cho người phụ nữ, nó cũng tạo được cái dáng như ví dụ như em, nó tạo được, nó sửa được những khuyết điểm cho mình, nó tôn dáng cho mình đẹp hơn khi mình mặc nó, giống như chiếc áo dài của Việt Nam thôi.
1: 跟许多老店铺所面临的问题一样，在保证传统品质的前提下，怎样满足顾客越来越多的要求和越来越挑剔的眼光，成为了女主人必须要面对的问题。
2: Nói chung là cái thương hiệu của chị thì cũng lâu năm rồi. Thì nói chung là mình có những cái lượng khách hàng rất là thân quen, dù người ta đi đâu bao nhiêu năm, đi tất cả các nước, người ta định cư ở nước ngoài, ta vẫn trở về, ta may với mình, nên cái lượng khách của chị cũng tương đối ổn định. Không, nói chung là tình hình bây giờ thì nó hơi, kinh tế nó hơi chậm, thì nói chung nó cũng có ảnh hưởng một tí, nhưng mà cũng không đáng kể. Mình may mặc những cái áo dài nó truyền thống, nó không cách điệu quá, nên nó vẫn giữ được cái tiếng của mình, để mình có những cái lượng khách đến trở về với mình, ủng hộ mình cũng rất là tương đối rất là nhiều.
1: 不过，阮氏秋闲这种观点，在同样是服装设计师的儿子看来，似乎有些保守了。
4: anh thì học bên Raffle,
3: đang
4: trường Raffle.
3: Từ đâu vậy
4: anh? Hồi xưa thì nó là ở Singapore, nó xong nó mở ở Việt Nam. Thì mình học lúc mình học là học ở Việt Nam.
3: Sau này nó về lại
4: Xong rồi nó không có mở đây nữa. Xong rồi nó về lại Singapore.
1: 在认真系统地研究过奥黛发展史后，苏阮清为认为，奥黛既要根植于越南传统文化，也要随着时代的发展而不断创新。在上个世纪初，设计师们就从法国时装中汲取灵感，大胆采用垫肩、蕾丝、流苏等欧式配件，设计出具有浓郁法式风格的奥黛。1954年之后，越南南方受到美国文化的影响，出现了无领奥黛，并呈现出嬉皮迷幻的风格。直到1986年越南全面革新以后，奥黛在越南受重视的程度上了一个新的台阶。1989年，越南开始举办奥黛小姐的选拔，每年都吸引上千名佳丽参赛。越南国家的革新政策以及人民生活水平的提高，再次激发起女性们爱美之心的觉醒，奥黛进入繁荣阶段。经过半年多的市场调查、前期准备，苏阮清伟和曾经在银行工作的妻子决定将经营风格和母亲分开，并且在距离母亲店铺不足1公里的地方开了一家分店。目前，私人定制是夫妻两人的主打方向，但这样做的代价就是前期成本极高。在开业最初的几个月，光是各种布料就几乎花光了他们所有的积蓄。
3: Ví dụ nhiều khi á, lúc mà mình mua cái khúc vải đó về mình cũng chưa nghĩ là mình làm gì với nó đâu, nhưng mà giống như ví dụ như giống như một người khách nào bước vô mình cảm thấy là những cái khúc vải đó nó có tìm được chủ rồi. Đó là mình sẽ lấy cái mà văn nó ra, lấy họa tiết ra, giống như cái khúc vải này cũng vậy. Lúc mình mua là mình trong đầu mình ý tưởng là mình định lên một cái đầm dạ hội chứ không phải là để mấy áo dài. Xong cái tới lúc mà khách đặt rồi mình nói cô này là cái phong dáng này, là cái kiểu vải này rất là hợp với cô đó, tự động mình lấy ra mình làm. Nó nhiều khi nó bất chợt thôi.
1: 在母亲和朋友的帮忙下，小店挺过了最艰难的时期。现在他们店的营业额已经有了赶超总店的趋势。当然，这和夫妻俩时不时就琢磨时下最流行什么是分不开的。目标客户、选料设计，甚至是销售价格，苏阮清伟跟母亲在对待奥黛的各个方面都有了很大不同，甚至连最初的图案设计都是母亲没有见过的。这台刺绣机器是苏阮清伟从日本购买回来的。只要在电脑上完成图案，它就能自动完成余下的工作，既省时又省力。但正像诸多传统工艺一样，在越南革新政策实行以来，大量日韩和欧美的流行服饰进入越南市场，奥黛作为传统元素之一，也在飞速发展中受到了不小冲击。
0: mà áo dài nó cũng đôi lúc nó cũng sẽ hơi gò bó tí chứ, nhưng nhất là trời mưa nè.Trời mưa nó sẽ dễ bị, chung là nhìn này nó dài, nó sẽ dễ bị thấm mưa hơn. Đặc biệt là khi chúng ta di chuyển bằng các phương tiện như xe máy, xe đạp, nó sẽ khó hơn một tí. Còn người bây giờ giới trẻ bây giờ không phải là người ta không phải là không thích mặc áo dài, mà nhiều cái xu hướng thời trang đó, nó còn ngày còn nhiều ra.
1: Vì là bảo hộ và truyền thống dân tộc văn hóa.目前，越南政府甚至出台文件，要求中学阶段的女生必须穿着统一的民族服装奥黛。
5: đưa con gái mình tới đây để may áo dài, tại năm nay cháu lên lớp 10 rồi. Nên là cách đây 16 năm là mình cũng mang áo dài cưới ra đây, nên mình rất tín nhiệm cái tiệm may này, may rất ưng ý. 16 năm mình vẫn không quên, mình bây giờ mình dắt con gái quay lại.
6: Chú mặc áo dài lần nào đúng chị?
7: Thế à? Từ bé đến giờ chưa mặc áo dài lần nào?
1: 就像惠安丝绸村和阿雅奥黛店一样，现在仍旧有很多勤劳的人们在守护并发展着奥黛这种专属于越南服装的味道。

0: 中国有句俗语，民以食为天。在水稻文明发达的越南，大米早已经成为人们餐桌上最为常见的主食原料，而越南的米粉更是演变成了越南人民的生命线，以至于世界各地的游客到了越南都不能免俗，要进入一家随处可见的米粉店，尝试一下越南最有名气的食物。香莲米粉店在河内小有名气，包括前任美国总统奥巴马在内的各国游客都曾光顾过这家小店。从那天开始，香莲米粉店从小有名气到名声大作，营业额翻倍增加，甚至连本来的名字都没有人再叫，而奥巴马粉作为这家店的代名词传遍了河内的街头巷尾，甚至随着世界各国游客的游记和美食家的专栏名扬四海。这家米粉店看上去并不大，就餐环境也算不上多好，但从早上10点的上座率来看，这家店的生意确实不错。
1: Người trước cô cũng làm cửa hàng ăn uống ấy, nhưng mà xong rồi cô đi lao động ở Đức về. Lao động ở Đức về xong không có việc làm, bắt đầu mình mới mở bán cái này. Mở từ 1993. Cô em dâu nữa, hai chị em mở chung bán. Từ 1993 mà. Hai mấy năm rồi.
0: 就是在德国工作的3年，阮世莲逐渐掌握了一些西方人的口味。回国之后，正赶上革新政策的实行，西方游客越来越多，他瞅准机会，开始调配更为流行的口味。酸中略带微甜的味道，滑滑的米粉再配上3块外焦里嫩的烤肉，让初次体验这种味道的食客很难忘怀。一炉炭火，一根金黄酥脆的烤面包，几勺老板娘秘制的肉馅，再配上越南特有的酱汁，这就是海防市最为出名的老太婆烤面包。相较于优质的越南大米，面粉在越南则主要依赖于进口，又因为受到法国饮食文化影响，各种香脆可口的烤面包就成了越南人民另一种喜爱的食物。
2: Tôi là 74 tuổi, thế mà bán coi như cả nhà bán này là khoảng 42 năm, nhưng mà bán bánh mì là khoảng 25 năm.
0: 不管是骑自行车还是开汽车，很多人都会在回家路上在小店前驻足一下，买上十几根新鲜出炉的烤面包加肉，回家和家人分享。

0: Thế chứ chẳng có cái gì bí quyết cả, có thế vậy. Nó chỉ là thịt, mới gan thịt heo và gan lợn, có thế thôi. Thế còn ngon hay không là do mình mua thịt. Thế xong rồi bán đến đâu thì tôi làm bán sáng ấy, thì tôi làm đêm. Thế nếu mà tôi bán chiều thì tôi làm sáng ba tê, cho nên tôi không có ba tê lưu. Thế bánh mì thì hết đến đâu thì lấy như đấy, làm đấy thì nó ngon.
1: 500 cái cả.
0: Đâu?
1: Nhà kia 500 cái.
0: À thế à? Cứ ngồi em đây, cứ ngồi em mình đứng.
2: 虽然老奶奶的子女也在帮她打理生意，今年已经74岁的老奶奶仍旧没有歇一歇的打算。像许多小店主一样，她心里只是想着如何能把这份手艺和这种味道一代代传下去。
0: Rồi nhớ mình làm mình còn đây mình không thể nghiên cái thịt vào rửa là tôi đã phải làm. Tôi mà trực tiếp luôn. Ba tê tôi phải theo sát. Vì nó sơ suất mà cái thì nó mua cơ ba tê không à? 120 cân. 120 cân.
3: 3 cân để riêng cho cháu không ạ?
0: Mỗi cứ em lấy bao nhiêu thì để bấy nhiêu. Bao giờ thấy người trong người yếu thì bắt đầu truyền. Thế còn bây giờ chưa truyền được. Bây giờ là mình vẫn là vì mình vẫn để cái công thức của mình. Bởi vì thế này này, mình truyền ra thì chúng nó có làm theo mình không? Hay lúc giờ mất uy tín.
2: 勤劳朴实的人民。 旖旎秀丽的山川，厚重悠久的历史，让越南被世界所知。而今天的越南已更具青春和活力的姿态，如同提速完毕的列车，在越南人民共同努力下，进入了高速平稳的发展期。 在不断接纳、吸收新鲜事物的同时，也向世界展示着越南魅力。

0: 在中国开始出现各种连锁大牌咖啡店之前，越南就遍布咖啡。曾经在80年代、90年代，越南咖啡就已经行销国内，只是没有成为气候。不知道咖啡和越南人的生活之间到底是怎样建立起如此紧密的联系的，只是他们的咖啡也没有连锁大品牌，但却遍布城乡各地。
1: 在越南，不管大街小巷还是清晨傍晚，只要您出门在外，不到5分钟的步行距离，您就可以看见一处或大或小的咖啡店。本地人和各地游客都可以按照自己的习惯，或依偎在沙发中，或一张小凳坐于街边，尽可选择自己喜欢的方式来享受咖啡的味道。越南虽然是咖啡产地的后起之秀，但现在它已经紧跟巴西成为世界上咖啡出口量最大的国家之一。在个别年份，越南咖啡的出口数量甚至超越巴西，因此不论是平民百姓还是富豪高层，咖啡作为一种饮料已经渗透到越南人生活的众多，每天来一杯咖啡几乎成了人的一种生活方式。
2: Thì em nghĩ, thì tôi nghĩ rằng là cái quán cà phê, dù nó là bình dân hay là thương hiệu hay là cũng đi, nó là một phần trong cái đời sống của người Việt. Giống như là người Việt thì chắc chắn sẽ dùng cơm, dùng vỡ, giống như vậy. Người ta sẽ không chuộng dùng bánh sandwich hay là phô mai. Thì đó là nằm trong văn hóa của người Việt rồi.
1: Chuyển Trinh Lê, 一个普通的越南姑娘，如今她就职于越南最著名的中原咖啡。
2: Lúc mà tôi mới ra trường thì trong quá trình học đại học thì tôi học về kế toán tài chính, không hề liên quan gì đến vấn đề cà phê, nhưng mà cũng đến với cà phê là một cái cơ duyên. Trong lúc mà mình đang tìm việc ở cái nơi xa nhà thì vô tình là có một chị quản lý bên phê có gọi tôi đến, thì bảo rằng là trong quá trình mà em chưa tìm được việc thì hãy thử đến với quán chị đi, thì cứ xem như là em giúp việc hoặc là em học việc, em học kiến thức gì đó ở đây thôi.
1: 在中原咖啡工作了3个月，阮静迷恋上了咖啡的味道。从此学习过会计这种看上去就业前景不错的他，决定在咖啡这一行里闯一闯。据他自己描述，深入学习后才知道，其实要做出一杯好的咖啡，其中各种配料的精确度并不比他在学习会计的时候差。
2: Đối đến với Trung Nguyên thì bên Trung Nguyên, từ bên Trung Nguyên thì có sản xuất một loại sữa đặc chế riêng, đó là sữa đặc Brother, là dành riêng cho cà phê của Trung Nguyên. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái loại sữa đặc đó, người ta sẽ nghiên cứu ra một cái tỷ lệ hợp lý giữa đường, sữa và một số cái tinh chất để mà phù hợp dành cho cà phê. Nếu mà bạn sử dụng để dùng uống bình thường như là các loại sữa thông thường, dùng nước sôi thì nó sẽ hoàn toàn không ra mùi vị gì hết. Và chỉ riêng đặc chế loại Brother này dành riêng cho cà phê. Và khi pha, bạn sẽ cảm giác rằng là sữa đặc này nó hòa quyện với hương cà phê và tạo nên một cái mùi hoàn hảo nhất.
1: 因为有了完美味道，所以中原咖啡已经作为知名品牌远销海外。仅仅是这一家分店，每天所消耗的咖啡豆绝对超乎您的想象。
2: Bên em thì tính theo ký, đúng rồi. Thì trung bình nếu như mà một ngày mà tụi em bán mà trung bình thôi, thường thường cái mật độ nó rơi vào từ 2 đến 5 các ngày trong tuần.Thì một ngày như vậy tụi em cung cấp cho khách khoảng độ 350 ly cà phê. Thì một ly cà phê như vậy là 250 ra.
1: 不管是从清晨工作开始的提供能量，还是晚餐之后好友聚会时提供的温馨，在越南的每一分钟都是喝咖啡的时间。据阮金威说，他所接触到的越南人每个月仅仅在咖啡上的花销就要100万越南盾左右，约合人民币300元。而这类人群大概600万越南盾。
2: Bởi vì em tính trung bình là một ngày nếu như mà người có thu nhập 1 triệu họ vẫn sử dụng một cà phê ở ngoài vỉa hè thì giá là đến 20.000. Cà phê nó giống như là một cái phần không thể thiếu hàng ngày rồi. Thì trung bình một ngày, nếu như mà em nói tính theo giá bình dân ở ngoài thì một phần cà phê, nếu mà loại thường nhất thì cũng phải là 8.000. Dạ. Nhưng mà một phần như vậy, một ngày như vậy người ta sẽ uống vào buổi sáng hoặc là buổi trưa sau giờ cơm, hoặc là có khi người ta sẽ dùng vào buổi tối nữa. Dạ. Đó là em chưa tính tới cà phê mua mang về nhà nữa.
3: 越南人在咖啡上所投入的感情和精力远不能用时间和金钱来衡量。
4: Và cà phê của Việt Nam thì không giống nơi nào trên thế giới. Cái cách thức cũng như là cái hương vị cà phê mà người Việt Nam sử dụng trong cái làm đồ uống ấy thì nó rất là độc đáo. Nó có cái mùi vị và có cái phong cách riêng, kể cả về mặt chất liệu, hương vị cũng như là cái cách ẩm thực. Và cái văn hóa cà phê của Việt Nam ấy thì bây giờ đang có cái sức lan tỏa. Và tôi biết rằng một số bạn bè Trung Quốc cũng rất là thích cà phê Việt Nam. Và một số quán cà phê kiểu Việt Nam thì đang được phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc. Và điều đấy là rất là tốt.
3: 在越南南部的胡志明市有一条十分现代化的市中心大道，在这条大道上有一座四四方方的老楼，如果您不进到里边来看一看，很容易就错过了最精彩的内容。 在当地人的指引下，设置组找到这座神奇的咖啡楼。因为每天光是慕名而来的游客数以千计，以至于楼里仅有的一部电梯不堪重负，于是大楼管理员象征性地向每位游客收取很少费用用于维修费。在这座九层的高楼里，每一层都有四到五间的咖啡馆，每一家还都风格迥异。 来到咖啡馆，选择一个自己中意的角落坐下来，欣赏城市的车水马龙，与围坐在一起的人们聊天交谈。似乎在咖啡馆，相隔再遥远的人们，只要坐在了一起，都会立刻变得亲近起来。 咖啡，不容错过的越南味道，在著名的咖啡楼，摄制组一行有幸品尝到了最原汁原味的黑咖啡，其浓度之高，让很多平时习惯喝咖啡的同事都产生了头晕的感觉。
2: Còn ở Việt Nam, thứ nhất, nếu mà bạn uống cà phê đen thì chắc chắn là cà phê ở trong đó giữ nguyên hoàn toàn, không thay đổi và cũng không có bởi vì rằng là khi mà bạn chế phin á, một phin như vậy từ 23 đến 25 gram cà phê, nhưng mà chỉ chiết xuất ra cho 30 ml, 30 ml cà phê nguyên chất thôi, thì chắc chắn rằng là độ cà phê nguyên chất, nồng độ cà phê nó sẽ giữ nguyên như vậy. Và khi mà dùng, nếu bạn không dùng đường, bạn không dùng sữa, thì cái cà phê nó trực tiếp khi mà cà phê đen đi vô thì nồng độ cà phê nó trực tiếp đánh thẳng vào giác quan ở trên não luôn, cho nên bạn sẽ cảm thấy hơi say.
5: 云南人民广播电台，国际广播。云南人民广播电台，国际广播。云南 Radio International。

哎呀，恭喜恭喜啊！你的明星电影公司拍摄的几部电影票房都不错呢。

感受百姓欢迎，虽恨你这种假借崇高之名。

看看这些新生的进步电影，振奋了民族的爱国激情。看看这些新生的进步电影，振奋民众爱国的激情。

我们就把他们消灭在哪里。

0: 同胞们，敌人再强大，我们有游击战争法宝对付他，没有枪，没有炮，敌人给我们揍吗？
1: 对，八路军有，我们要为你们

0: 哎，站起来！
1: 小同志，
2: 你们好。
0: 谁是你同志啊？
2: 谁是你同志？走，
0: 小同志，你们误会了。
2: 快走，走，
0: 哎呀，误会了。
2: 走。

0: 我们这儿有一位音乐人才。
1: 好。
2: 哎呀，又来传授你这洋教条啊！
0: 裘大部长。
2: 你们俩，
0: 来，贺先生来了。
3: 贺先生来了。
4: 贺先生来了。

听见天空的蓝和白，听见大地的灰与黑，听见城市的闹与空。

0: 云南 Radio International。
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi truyền thanh hôm nay, trước hết chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn chuỗi sách điện tử Trung Hoa 5.000 năm văn hiến.
2: Cảm ngộ nền văn minh cổ kính Hoa Hạ.
3: Chuyển nối nền văn hóa ưu tú Trung Hoa.
2: Chuỗi sách điện tử thanh thiếu niên Trung Hoa 5.000 năm văn hiến.
3: Chương trình này do hãng phát thanh truyền hình Vân Nam Giải Công sản xuất bằng tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng Thái Lan, tiếng Việt Nam, tiếng Myanmar và các thứ tiếng dân tộc Trung Quốc, Thái, Ly Su, La Hu, Cảnh Phả, do nhà xuất bản Nghe Nhìn Vân Nam xuất bản phát hành. Chuỗi sách điện tử Trung Hoa 5.000 năm văn hiến, phiên dịch Lưu Mộc Nghiêu, do Văn Nguyên và Kiều Vân thực hiện. 9. Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc. Năm 500 trước công nguyên, vua nước Tề là Tề Cảnh Công định lôi kéo nước Lỗ láng giềng và chư hầu ở vùng Trung Nguyên làm lại công trạng lớn như Tề Hoàn Công trước đây, nên gửi thư cho Lỗ Đình Công hẹn vua nước Lỗ họp mặt tại thung lũng ở nơi giao giới giữa nước Tề và nước Lỗ. Hồi bấy giờ, chư hầu hội họp đều phải mang theo một đại thần làm trợ tá gọi là tương lễ. Lỗ Đình Công quyết định cử Khổng Tử, bấy giờ là quan chức phụ trách tư pháp của nước Lỗ, đảm nhiệm việc này. Khổng Tử tên gọi là Khổng Cưu, người châu ấp nước Lỗ, tức vùng phía đông nam Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông ngày nay. Cha Khổng Tử là một quan võ thường. Năm Khổng Tử lên ma thì bố mất, mẹ đưa Khổng Tử chuyển đến Khúc Phụ sinh sống và nuôi ông khôn lớn. Khổng Tử học hành rất siêng năng. Ông rất sùng bái Chu Công, người chế ra lễ nhạc thời đầu nhà Chu, và đặc biệt quen thuộc lễ nghi cổ. Thời bấy giờ, người đi học phải học 6 môn học là lễ, nhạc, xạ, ngữ, thơ, số. Khổng Tử môn nào cũng giỏi. Ông làm việc rất nghiêm chỉnh, làm qua quan nhỏ quản lý nhà kho, không hề thất thoát qua vật tư. Về sau lại làm quan quản lý ngành chăn nuôi, bò dê sinh sôi rất nhiều. Chưa đầy 30 tuổi, Khổng Tử đã trở thành một người khá có danh tiếng. Có một số người đến nhận Khổng Tử làm thầy, thế là ông mở luôn trường tư dạy học. Vì bị bài xích trong nước, năm 35 tuổi, Khổng Tử sang nước Tề xin ý kiến Tề Hoàn Công và trình bày với Tề Hoàn Công chủ trương chính trị của mình. Tề Hoàn Công rất thưởng thức Khổng Tử, song thừa tướng nước Tề là Yến Anh lại cho rằng chủ trương của Khổng Tử không sát với thực tế. Bởi thế, Tề Hoàn Công không trọng dụng Khổng Tử. Khổng Tử lại trở về nước Lỗ, vẫn theo nghề dạy học. Học sinh của ông cũng ngày một nhiều. Năm 501 trước công nguyên, Lỗ Đình Công cử Khổng Tử làm quan trung đô, sau đó cất nhắc làm tư không rồi tư khâu. Lần này, Lỗ Đình Công nói cho Khổng Tử biết chuyện, chuẩn bị đi thung lũng hội minh với nước Tề. Khổng Tử nói, nước Tề nhiều lần xâm phạm bờ cõi nước ta. Lần này hẹn chúng ta đi hội minh, chúng ta cũng phải đề phòng quân sự trước mới được. Mong đại vương đưa cả Tư Mã Tà và Tư Mã Hữu đi cùng. Lỗ Đình Công tán thành chủ trương của Khổng Tử, lại cử hai đại tướng dẫn một số quân mã đi cùng. Trên cuộc hội minh lần này, bởi công lao của Khổng Tử, nước Lỗ đã giành được thắng lợi ngoại giao. Sau cuộc gặp, Tề Hoàn Công đã trao trả cho nước Lỗ ba mảnh đất ở Văn Dương, tức khu vực phía tây nam Thái An, tỉnh Sơn Đông ngày nay bị nước Tề chiếm trước đây. Về sau, Lỗ Đình Công ngày ngày chỉ ăn tiêu chơi bời, không mảy may đến việc nước. Khổng Tử thất vọng quá, bèn rời nước Lỗ, đưa một số học sinh đi chu du các nước, mong rằng có thể

0: tìm được cơ hội thực hành chủ trương của mình. Song thời bấy giờ, các nước lớn đều vùi đầu vào cuộc chiến tranh má. Nước nhỏ thì lo bị thôn tính. Chả ai buồn nghe chủ trương của Khổng Tử hồi phục chế độ lễ nhạc thời đầu nhà Chu. Sau 7-8 năm bôn ba tại nhiều nước, trải qua rất nhiều trắc trở, Khổng Tử tuổi tác cũng đã cao. Cuối cùng, ông lại trở về nước Lỗ, dốc sức vào việc chỉnh lý sách cổ và dạy học. Những năm cuối đời, Khổng Tử chỉnh lý ra những bộ sách cổ quan trọng như Thi Kinh, Thượng Thư, Xuân Thu. Trong đó, Thi Kinh là quyển tổng tập thơ ca đầu tiên của Trung Quốc, sưu tầm cả thảy 305 bài thơ ca từ thời Tây Chu tới thời Xuân Thu, có vị thế rất quan trọng trên lịch sử văn học Trung Quốc. Thượng Thu là tập sách hội biên văn hiến lịch sử thượng cổ của Trung Quốc. Xuân Thu là cuốn sử sách biên soạn từ tư liệu lịch sử của nước Lỗ, ghi lại những đại sự xảy ra từ năm 722 trước công nguyên tới năm 481 trước công nguyên. Năm 479 trước công nguyên, Khổng Tử qua đời. Sau khi ông mất, đệ tử của ông tiếp tục truyền thụ học thuyết Khổng Tử, hình thành trường phái Nho Gia. Và Khổng Tử cũng trở thành người sáng lập nên trường phái Nho Gia. Tư tưởng học thuật của Khổng Tử có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sau. Ông được công nhận là nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn đầu tiên thời cổ Trung Quốc.
1: FM 101.7 FW6035 Phát thanh quốc tế Đài phát thanh nhân dân Vân Nam mang đến cho bạn một Vân Nam sinh động với tầm nhìn quốc tế.

0: cùng một thế giới, tiếng nói khác nhau, âm nhạc không có giới hạn. Mời các bạn nghe tiết mục Âm nhạc không có giới hạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài phát thanh truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Mong rằng các bạn sẽ ưa thích.
2: Trung Quốc 音乐周, 来自中国的音乐问候.
3: Âm nhạc không có giới hạn. Lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
4: Hey, 各位越南的听众朋友大家好，我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池。您现在正在收听的节目是中国音乐周，在今天节目当中和大家分享华语流行乐坛最具影响力的人物以及他们的音乐作品。先来请出我们的越南主持人和我来一起主持今天的节目吧。
1: Xin chào các bạn thính giả Việt Nam, tôi là Thu Hiền. Trong chương trình này, Chu Đông Trì và Thu Hiền xin giới thiệu với các bạn những ca sĩ tầm vóc nhất của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung và nhạc phẩm của họ.
4: 下面的时间，我要来特别介绍一下我个人喜欢的这位歌手，他的名字叫做齐秦。听到他的名字，我就会在脑海当中马上想起他曾经唱过的那些经典的代表作。而接下来时间，我们要首先送上的这首音乐作品，就是我个人在 MP3 手机当中一直存放的歌曲《大约在冬季》。
1: Chắc các bạn đều biết, Tề Tần là ca sĩ Đài Loan nổi tiếng. Anh có giọng hát cao sáng, là một trong những ấn tượng sớm nhất trên làng âm nhạc.Anh là lá cờ tươi rói, đại diện cho âm nhạc lưu hành và luôn được khen ngợi rộng khắp. Năm 1981, anh phát hành album đầu tay Lại Thấy Em Đáng Yêu. Đến năm 1985 thì tập album tự sáng tác đầu tiên Sói của anh ra đời. Bài hát Đại Thề Vào Mùa Đông của anh được lưu truyền rộng khắp trong cộng đồng người Hoa. Bài hát này được sáng tác trong bối cảnh cặp tình nhân trẻ chia cắt đôi nơi vì bận công tác.Và chỉ trong 15 phút, bài hát này đã được hoàn tất trong nỗi nhớ nhung đó. Sau đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát đại diện này của ca sĩ Tề Tần.

0: 您现在正在收听的是中国音乐周，接下来我们要推荐的这位华语流行乐坛最具影响力的人物，他就是张雨生。他不仅是一位歌手，还是一位成功的制作人，他也被誉为是音乐魔术师。在音乐当中，他没有无病呻吟的爱情，也没有虚伪做作的卖弄，他只是通过音乐而说出他自己内心的想法。我们要介绍的就是来自于他的正能量的音乐作品《我的未来不是梦》。
1: Bạn biết không?Trương Vũ Sinh là ca sĩ kiểu sáng tác và được gọi là nhà ảo thuật âm nhạc của Đài Loan. Đáng tiếc là âm nhạc của anh đã bị dừng lại ở tuổi đời 31 bởi tai nạn giao thông. Nhưng sự kiên trì và nỗ lực của anh đã trở thành tượng trưng tinh thần của làng hát. Năm 1988, anh thành lập ban nhạc Trẻ Mồ Côi. Cùng năm, anh đã cho ra bài hát Tương lai của tôi không phải là giấc mơ, rất được người hâm mộ âm nhạc quan chú.Anh có giọng hát trong trẻo ngân vang, giàu sức truyền cảm. Dưới đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức nhạc phẩm tiêu biểu của Trương Vũ Sinh, Tương lai của tôi không phải là giấc mơ.

0: 下面我们要推荐的这位歌手，提起他的名字，应该可以听得到你的尖叫声吧 ？Ladies and gentlemen， 他就是周杰伦。没错，周杰伦是流行音乐市场革命性、指标性的原创歌手。天马行空的创作思路使周杰伦的歌曲跟任何一种流行音乐的形式是完全不一样的，属于他自己的音乐风格。接下来时间，我们赶紧来推荐一下他的音乐作品吧。周杰伦，《爱在西元前》。
1: Các bạn thân mến, đầu năm 2001, Châu Kiệt Luân phát hành album đầu tay Jay và giành được 3 giải thưởng trong năm tại Đài Loan là album ca nhạc lưu hành, nhà sản xuất và nhạc sĩ xuất sắc nhất. Kế đó, anh lại phát hành album Fantasy phóng khoáng bay bướm hơn. Đang khi mọi người còn than nghe không hiểu Châu Kiệt Luân hát gì, thì cơn lốc ca nhạc của anh đã lan khắp châu Á.

anh cũng là ca sĩ người Hoa thứ ba được in hình trên bìa tạp chí thời đại Mỹ kế sau Vương Phi và Trương Huệ Muội. Tiếp theo, mời các bạn nghe bài hát tiêu biểu nhất của Châu Kiệt Luân, Yêu trước Tây Nguyên.

0: 您现在正在收听的是《中国音乐周》，而接下来时间我们要推荐的这位歌者，就是之前张雨生发掘的歌手。有人这样形容他：他像一个激光，一直穿穿穿穿穿，现场所有人的心都被他穿透了。他就是张惠妹。我们来听一下她的经典代表作吧，《姐妹》。
1: Thưa quý vị và các bạn, Trương Huệ Muội là ca sĩ có giọng hát độc đáo của Đài Loan. Năm 1996, cô đã cùng ca sĩ Trương Vũ Sinh song ca bài Người tôi yêu nhất, phương hại tôi sâu nhất. Cô là người được Trương Vũ Sinh tận lực nâng đỡ. Tháng 12 cùng năm, cô đã cho ra tập album đầu tay Chị Em dưới sự hỗ trợ của Trương Vũ Sinh. Đĩa hát bán rất chạy tại Đài Loan. Năm 1997, cô phát hành album thứ hai Bad Boy. Lượng tiêu thụ đĩa hát lập kỷ lục cao nhất trong ca sĩ Đài Loan. Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát đáng ghi nhớ thời kỳ đầu của Trương Huệ Muội, Chị Em.

0: 听音乐应该是一件很传奇和舒服的事情。伴着这首音乐作品，今天的中国音乐周到这里就要告一段落了。影响华语流行乐坛的歌手和歌曲其实还有很多很多，也希望各位听众能够用自己的耳朵一起去寻找和发现他们。音乐可以拉近我们之间的距离，祝福正在收听节目的你。我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池，相聚在下一次的好音乐当中吧，拜拜。
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình âm nhạc hôm nay, chúng ta đã cùng thưởng thức nhạc phẩm của các nhân vật bậc thầy của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung. Nghe những bài hát đó tựa như phẩm vị thời gian, những hình ảnh xúc động trước đây lại hiện ra trước mắt chúng ta. Tôi là Thu Hiền, người chủ trì tiết mục văn nghệ của Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Chào tạm biệt các bạn.
2: Yến Nam Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
3: 云南人民广播电台国际广播。

0: 让我们一起聆听民歌，感知民歌当中的民族文化。今天一起来了解的是纳西族。
1: 来句此诗呢，来走走。

0: 感谢收听今天的乐听中国，我是赵杰，再会。
1: 云南人民广播电台国际广播，
2: 云南人民广播电台国际广播。

0: 播
1: Yunnan Radio International。
2: 云南广播电视台 SW。

0: 美丽端庄，温柔典雅，服务周到的越南空姐是大部分国际游客最先感受到的越南味道，尤其是他们身上的制服更加吸引了乘客的注意，有点类似中国的旗袍，腰部以上剪裁合身，凸显女性玲珑有致的曲线，配上飘逸的裙摆及长裤，走起路来婀娜多姿。这种凸显女性魅力的服饰完全符合东方人，尤其是中国客人的审美，普通人猛一眼看上去很难从这种熟悉的感觉中准确地说出两者的不同。
1: đây thì thường sự khác biệt lớn nhất là giống như mình ở đây là mình thường may cái khuy ở phía trong, còn giống như áo dài Thượng Hải là họ may cái hồng cúng có khuy ở đây nhưng mà họ thường có những cái nút ở đây là không khác biệt so với cái áo dài của mình. Đây là nhá. Còn áo dài của mình là chỉ có nút ở trong không thôi. Và cái xẻ nó cao hơn. Còn áo dài Thượng Hải thì họ phải đóng tới đây vì họ không có cái quần ở dưới.
0: 不光是一对对越南新人，甚至还有来自日本的游客，都选择将一生中最幸福完美的时刻在越南定格成永恒。新娘们在这个一生中最郑重的时刻所选择的礼服就是奥黛。文庙前华衣与丽人相配，来自国外的游客竞相围着身穿奥黛的模特合影，模特展示的这件奥黛是由40名绣花匠历时2年完成，号称越南有史以来最长的奥黛。一种服装能够与女人一生最美好的时刻，甚至与一个国家的形象联系在一起，这就是越南奥黛的魅力。如今几乎每一座越南城市都会有一家甚至一整条街的奥黛店。
2: người Việt Nam mà áo dài của mình là một trang phục truyền thống, ngoài em ra thì chắc chắn nhiều người khác ngoài thành phố Hội An ra nhiều thành phố khác nữa chắc chắn sẽ yêu thích áo dài Việt Nam.
0: 在惠安的丝绸村，最传统的奥黛用最昂贵的丝绸制作出来，并且已经成为越南女性在传统节庆时必不可少的礼服。
2: Em rất thích mặc áo dài, đặc biệt là mặc vào dịp Tết này. Đặc biệt Tết nha, Tết năm nào cũng phải có một bộ áo dài mới. Ngoài Tết ra thì những cái dịp như mà em là người theo đạo Phật.Nên ngoài một năm mình sẽ có 2 rằm lớn là rằm tháng 4 và tháng 7. Những ngày đó thì em cũng hay mặc áo dài để đến chùa dự lễ.
0: Áo dài 大约可以追溯到公元前。北方喜欢穿剪裁宽松、有着4片裙摆的服装。据说那就是奥黛的前身。直到18世纪的阮朝，因为当时的皇家尊崇儒家，所以提倡女性穿着纽扣式上衣与裤装，并融入了中国旗袍设计元素，从颈部腋下沿着肋骨开襟，就这样庄重典雅并且不繁缛的奥黛应运而生。这家名叫雅的奥黛店已经在胡志明的小街中开了35年，现在阿雅女士的儿媳妇阮氏秋贤经营这里。
3: 店của mình á thì ngày đầu tiên thành lập là do mẹ chồng của mình là cô Phạm Thị Nga đó, cô làm từ xưa giờ là từ bé giờ đó là cô làm bên tiệm thiết lập đó, cô ở bên đó với anh làông thiết lập đó. Cái lúc năm 1982 đó.Ông đi định cư ở Mỹ thì bắt đầu mẹ mình mới ra làm riêng, thì mở cái nhà may là để tên là nhà may Nha, và bắt đầu làm gia đình làm từ lúc đó đến bây giờ.
0: 作为国服，在有女子的越南家庭中，奥黛就成了必须。

0: 一套最普通的奥黛售价大约是120万越南盾，约合人民币350元，普通人都可以接受得起，如果是学生的话还要更便宜一些。
1: 比如呢，những cái áo này nè em ha, thì là mình mặc trong những cái dịp lễ cưới hay là tiệc cưới, mấy những cô chú có cái nhu cầu mà làm xuôi da để mình dùng, thì cái chất liệu này cũng có được cái dòng cao cấp một tí. Đó. Cái áo này đây là một cái áo dài của nam diện của nam, thì bây giờ cách đây từ khoảng 2-3 năm nay á, thì những thanh niên ở Việt Nam rất thích mặc áo dài, và ngay cả những chú rể cũng mặc áo dài trong ngày cưới của mình. Đó là cái áo dài của chú rể.
0: 这种出席重要场合的奥黛，售价则要翻上两倍，要300到400万越南盾一套，约人民币1000元。当然，根据现在客人的需求，奥黛也从传统制式的服装开始向个性化转换，当然价格也是不菲，一套高档的奥黛售价能够达到1000万越南盾一套，约人民币3000元。
1: cái này là vẽ, cái này là vẽ bằng tay em, dùng sơn và màu mực kim tuyến, vẽ sơn dùng để vẽ áo dài vẽ lên, chứ không phải là cái này là cái dòng này là ví dụ như vậy nè em, đây như thế này này là nhà mình may một cái áo xong rồi bắt đầu có những cái em họa sĩ á, thì bắt đầu mấy em mới vẽ lên đó,
2: tức là những cái này là may trơn màu trơn không
1: đúng bà? Rồi xong rồi mình mới vẽ lên sau,
2: và những cái màu đấy thì nó sẽ đảm bảo là khi giặt thì sẽ không có vấn đề
1: có cũng như chất liệu là mình phải giặt tay được, nhưng mà có những cái là mình phải dùng giặt khô em đó, hấp khô. Giống như bên hàng lụa, hàng tơ đó thì gấm thì là mình phải giặt khô. Giống như áo dài của Thượng Hải của Trung Quốc, của áo trường xám của Trung Quốc vậy đó. Giống như cái áo đầu tiên nó cũng, đúng không? Nó cũng là cái áo truyền thống của Trung Quốc, nhưng mà mình cũng kết hợp với những cái giống như là cái thiết kế của áo dài để mình đưa qua. Giống như là những cái thiết kế vẽ, kết cườm, kết đá hoặc là thêu gì đó. Thì chị thấy nó ở Trung Quốc nó cũng giống áo Việt, áo dài truyền thống của Việt Nam là nó cũng tôn cái vẻ đẹp lên cho người phụ nữ, nó cũng tạo được cái dáng như ví dụ như em, nó tạo được, nó sửa được những khuyết điểm cho mình, nó tôn dáng cho mình đẹp hơn khi mình mặc nó, giống như chiếc áo dài của Việt Nam thôi.
0: 跟许多老店铺所面临的问题一样，在保证传统品质的前提下，怎样满足顾客越来越多的要求和越来越挑剔的眼光，成为了女主人必须要面对的问题。
1: Nói chung là cái thương hiệu của chị thì cũng lâu năm rồi, thì nói chung là mình có những cái lượng khách hàng rất là thân quen, dù người ta đi đâu bao nhiêu năm, đi tất cả các nước, người ta định cư ở nước ngoài, ta vẫn trở về, ta may với mình, nên cái lượng khách của chị cũng tương đối ổn định. Không, nói chung là tình hình bây giờ thì nó hơi, kinh tế nó hơi chậm, thì nói chung nó cũng có ảnh hưởng một tí, nhưng mà cũng không đáng kể. Mình may mặc những cái áo dài nó truyền thống, nó không cách điệu quá, nên nó vẫn giữ được cái tiếng của mình, để mình có những cái lượng khách đến trở về với mình, ủng hộ mình cũng rất là tương đối rất là nhiều.
0: 不过阮氏秋贤这种观点在同样是服装设计师的儿子看来似乎有些保守了。
3: 安妮好笨啊 Raffle 有 Raffle
4: từ đâu vậy
3: nhỉ? Hồi xưa thì nó là ở Singapore, xong nó mở ở Việt Nam, thì mình học, lúc mà mình học là học ở Việt Nam.
4: Sau này nó về lại Singapore.
3: Xong rồi nó không có mở đây nữa. Xong rồi nó về lại Singapore.
0: 在认真系统地研究过奥黛发展史后，苏阮清为认为，奥黛既要根植于越南传统文化，也要随着时代的发展而不断创新。在上个世纪初，设计师们就从法国时装中汲取灵感，大胆采用垫肩、蕾丝、流苏等欧式配件，设计出具有浓郁法式风格的奥黛。1954年之后，越南南方受到美国文化的影响，出现了无领奥黛，并呈现出嬉皮迷幻的风格。直到1986年，越南

0: 全面革新以后，奥黛在越南受重视的程度上了一个新的台阶。1989年，越南开始举办奥黛小姐的选拔，每年都吸引上千名佳丽参赛。越南国家的革新政策以及人民生活水平的提高，再次激发起女性们爱美之心的觉醒，奥黛进入繁荣阶段。经过半年多的市场调查、前期准备，苏阮清伟和曾经在银行工作的妻子决定将经营风格和母亲分开，并且在距离母亲店铺不足1公里的地方开了一家分店。目前私人定制是夫妻两人的主打方向，但这样做的代价就是前期成本极高，在开业最初的几个月，光是各种布料就几乎花光了他们所有的积蓄。
1: Ví dụ nhiều khi á, lúc mà mình mua cái khúc vải đó về mình cũng chưa nghĩ là mình làm gì với nó đâu, nhưng mà giống như ví dụ như giống như một người khách nào bước vô mình cảm thấy là những cái khúc vải đó nó có tìm được chủ rồi, đó là mình sẽ lấy cái hoa văn đó ra, lấy họa tiết ra. Giống như cái khúc vải này cũng vậy, lúc mình mua là mình trong đầu mình ý tưởng là mình định lên một cái đầm dạ hội chứ không phải là để mặc áo dài. Xong cái tới lúc mà khách đặt rồi mình nói cô này là cái phong dáng này, là cái kiểu vải này rất là hợp với cô đó, tự động mình lấy ra mình làm. Nó nhiều khi nó bất chợt thôi.
0: 在母亲和朋友的帮忙下，小店挺过了最艰难的时期。现在他们店的营业额已经有了赶超总店的趋势，当然这和夫妻俩时不时就琢磨时下最流行什么是分不开的。目标客户、选料设计，甚至是销售价格，苏阮清伟跟母亲在对待奥黛的各个方面都有了很大不同，甚至连最初的图案设计都是母亲没有见过的。这台刺绣机器是苏阮清伟从日本购买回来的，只要在电脑上完成图案，它就能自动完成余下的工作，既省时又省力。但正像诸多传统工艺一样，在越南革新政策实行以来，大量日韩和欧美的流行服饰进入越南市场，奥黛作为传统元素之一，也在飞速发展中受到了不小冲击。
2: Mặc áo dài nó cũng đôi lúc nó cũng sẽ hơi gò bó tí chứ, nhưng nhất là trời mưa nè, trời mưa nó sẽ dễ bị, chung là nhìn này nó dài nó sẽ dễ bị thấm mưa hơn, đặc biệt là khi chúng ta di chuyển bằng các phương tiện như xe máy, xe đạp nó sẽ khó hơn một tí.Còn người, bây giờ giới trẻ bây giờ không phải là người ta không phải là không thích mặc áo dài, mà nhiều cái xu hướng thời trang đó, nó còn ngày còn nhiều ra.
0: Vì là bảo hộ và truyền thống dân tộc văn hóa, hiện nay Việt Nam chính phủ thậm chí ra văn bản yêu cầu các trung học giai đoạn nữ sinh phải mặc thống nhất dân tộc phục trang áo dài.
1: Đưa con gái mình tới đây để may áo dài, tại năm nay cháu lên lớp 10 rồi. Cách đây 16 năm là mình cũng mang áo dài cưới ra đây, nên mình rất tín nhiệm cái tiệm may này, may rất ưng ý. 16 năm mình vẫn không quên, mình bây giờ mình dắt con gái quay lại.
3: Thế à? Từ bé đến giờ chưa mặc áo dài lần nào?
0: 就像惠安丝绸村和阿雅奥黛店一样，现在仍旧有很多勤劳的人们在守护并发展着奥黛这种专属于越南服装的味道。

0: 香莲米粉店在河内小有名气，包括前任美国总统奥巴马在内的各国游客都曾光顾过这家小店。从那天开始，香莲米粉店从小有名气到名声大作，营业额翻倍增加，甚至连本来的名字都没有人再叫，而奥巴马粉作为这家店的代名词传遍了河内的街头巷尾，甚至随着世界各国游客的游记和美食家的专栏名扬四海。这家米粉店看上去并不大，就餐环境也算不上多好，但从早上10点的上座率来看，这家店的生意确实不错。
1: Ngày trước cô cũng làm cửa hàng ăn uống ấy, nhưng mà xong rồi cô đi lao động ở Đức về. Lao động ở Đức về xong không có việc làm, bắt đầu mình mới mở bán cái này. Mở từ năm 93. Cô em dâu nữa, hai chị em mở chung bán. Từ năm 93 mà. Hai mấy năm rồi.
0: 就是在德国工作的3年，阮世莲逐渐掌握了一些西方人的口味。回国之后，正赶上革新政策的实行，西方游客越来越多，他瞅准机会，开始调配更为流行的口味。酸中略带微甜的味道，滑滑的米粉再配上3块外焦里嫩的烤肉，让初次体验这种味道的食客很难忘怀。一炉炭火，一根金黄酥脆的烤面包，几勺老板娘秘制的肉馅，再配上越南特有的酱汁，这就是海防市最为出名的老太婆烤面包。相较于优质的越南大米，面粉在越南则主要依赖于进口，又因为受到法国饮食文化影响，各种香脆可口的烤面包就成了越南人民另一种喜爱的食物。
2: 我呢74岁，thế mà bán coi như cả nhà bán này là khoảng 42 năm, nhưng mà bán bánh mì là khoảng 25 năm.
0: 不管是骑自行车还是开汽车，很多人都会在回家路上在小店前驻足一下，买上10几根新鲜出炉的烤面包加肉，回家和家人分享。
2: 哎，就chẳng có cái gì bí quyết cả, có thế thôi. Nó chỉ là thịt, mấy gan thịt heo và gan lợn, có thế thôi. Thế còn ngon hay không là do mình mua thịt. Thế xong rồi bộ bán đến đâu thì tôi làm bán sáng ấy, thì tôi làm đêm. Thế nếu mà tôi bán chiều thì tôi làm sáng ba tê, cho nên tôi không có ba tê lưu. Thế bánh mì thì hết đến đâu thì lấy cái đấy.làm đấy thì nó ngon
3: 500 cái à
2: đâu
3: nhà kia 500 cái
2: à thế à cứ ngồi ăn đây cứ ngồi ăn mình đứng
0: 虽然老奶奶的子女也在帮她打理生意，今年已经74岁的老奶奶仍旧没有歇一歇的打算。像许多小店主一样，她心里只是想着如何能把这份手艺和这种味道一代代传下去。
2: Rồi nhưng mà làm mình còn đây mình không thể nguyên cái thịt vào rửa là tôi đã phải làm. Tôi mà trực tiếp luôn, ba tê tôi phải theo sát. Vì nó sơ suất một cái thì nó... Mua cơ ba tê không à? 120 cân. 120 cân.
4: 3 cân để riêng cho cháu
2: được
4: không ạ?
2: Mỗi cơ em lấy bao nhiêu thì để bấy nhiêu. Bao giờ thấy người trong người yếu thì bắt đầu truyền. Thế còn bây giờ chưa truyền được.Bây giờ là mình vẫn là vì mình vẫn để cái công thức của mình, bởi vì thế này này mình truyền ra thì chúng nó có làm theo mình không, hay lúc bây giờ mất uy tín.
0: 勤劳朴实的人民，旖旎秀丽的山川，厚重悠久的历史，让越南被世界所知。今天的越南已更具青春。

0: 在中国开始出现各种连锁大牌咖啡店之前，越南就遍布咖啡。曾经在80年代、90年代，越南咖啡就已经行销国内，只是没有成为气候。不知道咖啡和越南人的生活之间到底是怎样建立起如此紧密的联系的，只是他们的咖啡也没有连锁大品牌，但却遍布城乡各地。
1: 在越南，不管大街小巷还是清晨傍晚，只要您出门在外，不到5分钟的步行距离，您就可以看见一处或大或小的咖啡店。本地人和各地游客都可以按照自己的习惯，或依偎在沙发中，或一张小凳坐于街边，尽可选择自己喜欢的方式来享受咖啡的味道。越南虽然是咖啡产地的后起之秀，但现在它已经紧跟巴西成为世界上咖啡出口量最大的国家之一。在个别年份，越南咖啡的出口数量甚至超越巴西，因此不论是平民百姓还是富豪高层，咖啡作为一种饮料已经渗透到越南人生活的众多，每天来一杯咖啡几乎成了人的一种生活方式。
2: Thì em nghĩ, thì tôi nghĩ rằng là cái quán cà phê, dù nó là bình dân hay là thương hiệu hay là cũng đi, nó là một phần trong cái đời sống của người Việt. Giống như là người Việt thì chắc chắn sẽ dùng cơm, dùng vỡ, giống như vậy. Người ta sẽ không chuộng dùng bánh sandwich hay là phô mai. Thì đó là nằm trong văn hóa của người Việt rồi.
1: Chuyển Trinh Lê, 一个普通的越南姑娘，如今她就职于越南最著名的中原咖啡。
2: Lúc mà tôi mới ra trường thì trong quá trình học đại học thì tôi học về kế toán tài chính, không hề liên quan gì đến vấn đề cà phê. Nhưng mà cũng đến với cà phê là một cái cơ duyên, trong lúc mà mình đang tìm việc ở cái nơi xa nhà thì vô tình là có một chị quản lý bên phê có gọi tôi đến, thì bảo rằng là trong quá trình mà em chưa tìm được việc thì hãy thử đến với quán chị đi, thì cứ xem như là em giúp việc hoặc là em học việc, em học kiến thức gì đó ở đây thôi.
1: 在中原咖啡工作了3个月，阮静迷恋上了咖啡的味道，从此学习过会计，这种看上去就业前景不错的他决定在咖啡这一行里闯一闯。据他自己描述，深入学习后才知道，其实要做出一杯好的咖啡，其中各种配料的精确度并不比他在学习会计的时候差。
2: Đối đến với Trung Nguyên thì bên Trung Nguyên, bên Trung Nguyên thì có sản xuất một loại sữa đặc chế riêng, đó là sữa đặc Brother, là dành riêng cho cà phê của Trung Nguyên. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái loại sữa đặc đó, người ta sẽ nghiên cứu ra một cái tỷ lệ hợp lý giữa đường, sữa và một số cái tinh chất để mà phù hợp dành cho cà phê. Nếu mà bạn sử dụng để dùng uống bình thường như là các loại sữa thông thường, dùng nước sôi thì nó sẽ hoàn toàn không ra mùi vị gì hết. Và chỉ riêng đặc chế loại Brother này dành riêng cho cà phê. Và khi pha, bạn sẽ cảm giác rằng là sữa đặc này nó hòa quyện với hương cà phê và tạo nên một cái mùi hoàn hảo nhất.
1: 因为有了完美味道，所以中原咖啡已经作为知名品牌远销海外。仅仅是这一家分店，每天所消耗的咖啡豆绝对超乎你的想象。
2: bên em thì tính theo ký, đúng rồi. Thì trung bình nếu như mà một ngày mà tụi em bán mà trung bình thôi, thường thường cái mật độ nó rơi vào từ 2 đến 5 cái hàng trong tuần, thì một ngày

0: vậy tụi em cung cấp cho khách khoảng độ 350 ly cà phê. Thì một ly cà phê như vậy là 250 ra.
1: 不管是从清晨工作开始的提供能量，还是晚餐之后好友聚会时提供的温馨。在越南的每一分钟都是喝咖啡的时间。据阮金威说，他所接触到的越南人每个月仅仅在咖啡上的花销就要100万越南盾左右，约合人民币300元。而这类人群大概600万越南盾。
0: bởi vì em tính trung bình là một ngày nếu như mà người có thu nhập 1 triệu họ vẫn sử dụng một cà phê ở ngoài vỉa hè thì giá là đến 20.000. Cà phê nó giống như là một cái phần không thể thiếu hàng ngày rồi. Thì trung bình một ngày, nếu như mà em nói tính theo giá bình dân ở ngoài, thì một phần cà phê, nếu mà loại thường nhất thì cũng phải là 8.000. Dạ. Nhưng mà một phần như vậy, một ngày như vậy, người ta sẽ uống vào buổi sáng hoặc là buổi trưa sau giờ cơm, hoặc là có khi người ta sẽ dùng vào buổi tối nữa. Dạ. Đó là em chưa tính tới cà phê mua mang về nhà nữa.
1: 越南人在咖啡上所投入的感情和精力远不能用时间和金钱来衡量。
2: Và cà phê của Việt Nam thì không giống nơi nào trên thế giới. Cái cách thức cũng như là cái hương vị cà phê mà người Việt Nam sử dụng trong cái làm đồ uống ấy, thì nó rất là độc đáo. Nó có cái mùi vị và có cái phong cách riêng, kể cả về mặt chất liệu, hương vị cũng như là cái cách ẩm thực. Và cái văn hóa cà phê của Việt Nam ấy thì bây giờ đang có cái sức lan tỏa. Và tôi biết rằng một số bạn bè Trung Quốc cũng rất là thích cà phê Việt Nam. Và một số quán cà phê kiểu Việt Nam thì đang được phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc. Và điều đấy là rất là tốt.
1: 在越南南部的胡志明市有一条十分现代化的市中心大道。在这条大道上有一座四四方方的老楼。如果您不进到里边来看一看，很容易就错过了最精彩的内容。在当地人的指引下，摄制组找到这座神奇的咖啡楼。因为每天光是慕名而来的游客数以千计，以至于楼里仅有的一部电梯不堪重负。于是，大楼管理员象征性地向每位游客收取很少费用，用于维修费。在这座9层的高楼里，每一层都有4到5间的咖啡馆，每一家还都风格迥异。来到咖啡馆，选择一个自己中意的角落坐下来，欣赏城市的车水马龙，与围坐在一起的人们聊天交谈。似乎在咖啡馆，相隔再遥远的人们，只要坐在了一起，都会立刻变得亲近起来。滴漏咖啡，不容错过的越南味道，在著名的咖啡楼，摄制组一行有幸品尝到了最原汁原味的黑咖啡，其浓度之高，让很多平时习惯喝咖啡的同事都产生了头晕的感觉。
0: còn ở Việt Nam, thứ nhất, nếu mà bạn uống cà phê đen, thì chắc chắn là cà phê ở trong đó giữ nguyên hoàn toàn, không thay đổi và cũng không có, bởi vì rằng là khi mà bạn chế phin á, một phin như vậy từ 23 đến 25 gram cà phê, nhưng mà chỉ chiết xuất ra cho 30 ml, 30 ml cà phê nguyên chất thôi, thì chắc chắn rằng là độ cà phê nguyên chất, nồng độ cà phê nó sẽ giữ nguyên như vậy. Và khi mà dùng, nếu bạn không dùng đường, bạn không dùng sữa, thì cái cà phê nó trực tiếp khi mà cà phê đen đi vô thì nồng độ cà phê nó trực tiếp đánh thẳng vào giác quan ở trên não luôn, cho nên bạn sẽ cảm thấy hơi say.
3: 云南人民广播电台国际广播，
4: 云南人民广播电台国际广播，
5: 云南 Radio International。

人群中的你是唯一的那朵花，夜空里的你是唯一的那颗星。红尘滚滚，海海人生，不一样的你呈现了那个不一样的我。今夜

0: 哎呀，恭喜恭喜啊！你的明星电影公司拍摄的几部电影票房都不错呢。
1: 恭喜恭喜恭喜恭喜，欢喜欢喜欢喜！

参与人民，自然地情感受百姓欢迎，最恨你这种假借崇高

我们就把他们消灭在哪里。

0: 同胞们，敌人再强大，我们有游击战争法宝对付他，没有枪，没有炮，敌人给我们揍吗？
1: 对，八路军营，我们要为你们

0: 哎，站起来，
1: 小同志，
2: 你们好。谁是你同志啊？谁是你同志？走，走，
1: 小同志，你们误会了，
2: 快走，走，
1: 哎呀，误会了，
2: 走。